0: Dobroveče, dragi slušalci. Dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3/Z 92.3 FM radio.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3ZZZ 92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.
2: I dobro veče, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje Boomerang Radija. Večerašnja emisija je posebnog karaktera i ovako volio bih da ispričamo večera sve što nam je na duši i srcu, da vam kažemo šta smo uradili proteklih godinu dana. Ovu emisiju naravno posvećujemo organizaciji Serbian Media Incorporated i TV Australiji koja proslavlja evo godinu dana svog rada, postojanja i 10.000 pratilaca na društvenim mrežama, konkretno tačno na Facebooku, našoj najjačoj platformi, sa blizu 3 miliona pregleda svakog mjeseca, preko 200.000 engagementa
3: i live TV.
2: I sav, da kažem, svi ljudi koji nas prate su, kako oni zovu to, organic, znači stvarni pratioci, stvarni ljudi. Pa evo, počet ćemo jednom pesmom koja je ovako razbila sve moguće mreže, medije i društvene platforme. Najnovija pesma Novaka Đokovića, pa ćemo najaviti ko je večera sa nama i malo ćemo vas upoznati o večerašnjem programu.

0: Noća se znači bavimo samo trendovima i ovim viralnim pjesmama koje dolaze iz sa naših prostora.
1: Ovo je sad spremno za letnju ekipu, dance parties, outdoors.
0: Samo što je kod nas zima i...
1: A dobro, ovo se sprema tamo.
0: I mizerno, ne izlazi mi se nigdje iz kuće.
1: Ako neki od naših putuju za Srbiju, mogu to tamo da slušaju.
0: Slušat će oni mnogo bolju muziku, verujem, kad odu u Srbiju na odmor.
1: Da.
0: Ne znam, ove godine nešto, mnogo ljudi koji, pravo ti kažem, i idu na odmor, ne znam iz kog razloga, ali...
1: Svako iz svog.
0: Da.
1: Ali eto, gledajte televiziju. Barem imamo, mi vam
0: pružamo zabavu. Imate šta da radite, možete stalno da gledate TV Australiju i naravno Facebook. E, pa jednu stvar smo zaboravili da spomenemo, naš YouTube kanal.
1: Pa to mi je bilo na pameti.
0: Mislim, znači, ja sam malo pridjela, nas još mogu da gledaju.
1: Serbian Media Incorporated vam je također na YouTube-u.
0: Kao TV Australija.
1: Kao TV Australija.
0: Da. I TV Australija Serbian se zove kanal, tačno.
1: I otvorite po vašem interesovanju, a pogledajte priloge, stavite onaj like.
0: Svi naši,
1: šerujte.
0: Svi naši većina materijala i videa koje smo do sada objavili na televiziji, objavljeni su svi na našem YouTube kanalu.
1: Da, perfect.
0: Veliki broj videa.
1: Ja se često priključim za neke interesantne priče sa našim piscima, verskim.
0: Pa ima, pazi, velika je, da kažem, razlikost u našoj zajednici, bar zajednice koje mi obilazimo, od vjerskih institucija do kulturnih centara, do humanitarnih organizacija, biznis organizacija, malih biznisa.
1: Jeste, zanimljiv intervju i ima tu što da se nauči. Možete da nas upoznate samim tim?
0: Pa možete, da. Da, definitivno da možete.
1: Mogu da se stvaraju...
0: Naravno, radili smo, naravno, promocije knjiga isto su zanimljive, imali smo nekoliko pisaca koji su izdali knjige, naravno imat ćemo ih još više, ugoste nam dolazi ubrzo i jedan gospodin iz Sidneja, njegovo ime je John Pavasović, on je inače predsjednik Bonerig sportskog centra u Sidneju. Napisao je knjigu i dolazi u Melbourne upravo iz tog razloga da promoviše svoju knjigu.

0: imaćete priliku da čujete to i njegov intervju ovde na Bumerang radiju i u našem subotnjem jutarnjem programu sa Milanom i Svetomirom. Šta još radimo?
1: Pa evo ovako. Gde ste sve putovali?
0: Pa slušaj,
1: kako ste sve to
0: imali smo radili? Imali smo jako lijepi par jako lijepih projekata, da kažem, korisnih za našu zajednicu. Koliko su bile korisne za našu organizaciju? Mislim, nije bitno, bitno je da su stvarno ispali korisni za našu zajednicu. Naš prvi, da kažem, ovako malo veći događaj je bio, ispratili smo prvi skup srpske dijaspore u Australiji u organizaciji Srpsko-Australijske privredne komore, koji su to ovako stvarno jako lepo organizovali u jednom od poznatijih hotela ovde u Melbourneu, gde je prisustvovao veliki broj stvarno ljudi, bitnih ljudi naše zajednice, naših vjerskih institucija, biznisa.
1: Jeste,
0: bilo je dobrih panela, dobrih razgovora, predstavljeno je mnogo toga što možda nikada nije predstavljeno i ispričano u Australiji. Mi smo bili tu kao medijski pokrovitelji, to smo sve fino snimili i obeležili, naravno objavili. I mogu ti reći da je to vrlo, vrlo popularno i jako dobro gledan videomaterijal na našim društvenim mrežama.
1: Jeste, udružite se ljudi sa poslovnih sfera, ako ste pa, slušaj, u prilici, sarađujte.
0: Ja ne mogu nikoga da natjeram na neku saradnju ako to oni ne mogu da prepoznaju sami.
1: A dobro, ali treba znati. Znači, sad imaju prilike i da vide te videoprilogue i da pronađu sebe u tome. Možda se bave sličnim poslom, možda ih interesuje neki savet, mogu se jave jednom od...
0: Naravno, to je...
1: Učesnika konferencije.
0: To je najjednostavnija stvar što mogu da se jave, da se nešto dogovorimo.
1: Treba ljudi da se upoznaju, eto, to je i njihova bila ideja takođe na konferenciji.
0: Jeste. Bilo je tu još jedno putovanje u Adelaide, je bilo jako lijepo, tamo smo išli da ispratimo veliki koncert grupe Oplenac, folklorne grupe Oplenac, koji su stvarno napravili jedan fantastičan koncert gde je preko 300 učesnika učestvovalo u toj večeri i stvarno je bilo nezaboravno. Jedna produkcija koja bi, mogu da kažem, pozavidilo i naše najveće kulturno-umetničko društvo Kolo, koje je ovako poznato širom sveta za jednu malu organizaciju kao Oplenac. Oni su to uradili mnogo dobro i jako lijepo izveli. Mi smo proveli jedan vikend, fenomenalno se družili.
1: Ali velika srpska dijaspora u Adelaidu?
0: Pa jeste, poprilično je. Mislim, nije velika koliko ovde, ali su nekako
1: jedinjeni,
0: drže se zajedno. Obišli smo, naravno, iskoristili smo tu priliku da obiđemo još nekoliko organizacija crkveno-školskih opština, manastiri i nekih malih nekoliko malih biznisa gdje smo pričali, razgovarali sa ljudima, dogovarali neku saradnju, uspeli smo da dogovorimo i saradnju sa našim dragim Milanom Sofranićem, da nam bude dopisnik i glavni i odgovorni čovjek za Adelaide. Bili smo u fudbalskom klubu Beograd, tamo smo isto napravili dobru priču, upoznali mnoge ljude, tako da eto, kroz jedan projekat uspjeli smo da snimimo 4-5 različitih priča. Naravno, snimali smo i čitav put koji smo prešli odavde do Melbourne, napravili jedno priču o putu, to još nije objavljeno pošto ne možemo da stignemo sve da uradimo.
1: I put je 10 sati, treba to
0: pa editovati. Pa jeste, rekao, zašto to da ne, zašto, znači sve što radimo pokušavamo da eto, predstavimo na neki način. Put, da vide ljudi kako izgleda ta put od Melbourna do Adelaide. Zašto da ne?
1: Perfektno.
0: I sav taj rad je u stvari prepoznala naša zajednica u Srbiji i Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini.
1: Stvarno?
0: I ne bi vjerovala koliko ljudi nas prati tamo.
1: Aha. Meni je jako zanimljivo, mislim, Australija je vrlo čudna što se tiče prirode i životinja, da nešto što mi viđamo svaki dan, to je vrlo zanimljivo da se vidi u Srbiji kako to izgleda kad se putuje između dva grada gde nema ništa.
0: Njima je sve zanimljivo.
1: I putuješ i nema ništa. Ali to treba videti i naša flora i fauna je vrlo zanimljiva.
0: Pa jeste, mislim, ovde je ono, za njih

0: tamo je sve sva, što se tiče ovo, sve sve zanimljivo.
1: Što su tamo vrapci, golubovi, ovde su sve one obojeni neki papagaji za dugim repovima, to ljudi ne mogu shvate kako to sve lepo izgleda.
0: Trenutno jedna od najpopularnijih segmenata je u stvari vi pitate, mi odgovaramo.
1: A ima i to.
0: Da. Znači, priče koje objavljujemo, tekstovi koje pišemo, naravno uz pomoć nekih ljudi i svih ovih alata koje danas posjedujemo, može da se napravi i konstruiše jedna dobra realna priča i da se, da kažem, odgovori na pitanje postavljeno iz Srbije ili iz Bosne i Hercegovine. Tako da ljudi svašta pitaju i onda mi kažemo, u redu, napravit ćemo prilog i o tome. I tako, tako da svaki taj prilog stvarno ima jako veliki broj pregleda i informativan je i ljudi vole da čitaju. Generalno naši ljudi vole da čitaju.
1: Super, super.
0: Meni... Pored ovih videa koje eto gledaju, nekad i do sad daj nešto da pročitam.
1: Da, perfektno. Baš posmatram neke isto Srbe koji putuju u druge zemlje, pa se neki javljaju iz Kine i šta znam, i onda ih ljudi pitaju neka pametna pitanja, neka glupa pitanja, ali toliko je zanimljivo da oni odgovaraju na ta pitanja i prave male video oko toga. I tako možemo i mi, naravno.
0: Pa naravna stvar, svaka ta informacija je nekom korist. Znaš, recimo, ljudi se raspituju o tome kako doći u Australiju. Pa, znaš, sad postoji milion načina kako doći, ali onda smo ih povezali sa ovom damom, podsjeti me, agent za Migration Agent, što je bila gost. Radili smo i podcast dole u Daniela.
1: Ne znam.
0: Evo, zaboravio sam. Sjetit ću se u toku.
2: Ne znam.
0: Sjećaš se, bila je ovde gost.
2: Glogovac?
0: Nije Glogovac.
2: Can't remember, immigration agent, ne znam.
0: Pia Ferry...
2: 35, Daniela.
0: Daniela.
2: Oh, yes. Promote her business, Pia 35, ima nešto tamo, there's like a restaurant.
0: Yes, restoran, recepcija i imaju uvek dobru hranu i dobru muziku. Ali ona je inače imigracioni agent, to je joj, što kaže, jako jak agent u Australiji. Tako da smo ljude usmjerili odmah direktno na njenu adresu i naš, ljudi se zahvaljuju, kaže, dobio sam informacije koje... Mislio sam da ne mogu da dobijem nigdje, znaš. Tako da to nam je ovako jedan jako jak segment u svemu što radimo. Znači, pored ovoga što snimamo, objavljujemo, pričamo...
1: Ljudi koji imaju zanimljiva zvanja mogu da budu u našoj databazi i na taj način da mi promovišemo i njih i da pravimo interesantne priče, ili tako?
0: Pa naravno da mogu, naravno. To definitivno. Polako ćemo. Daniela Stojanović se zove dama, da. Ona je migration agent. Naravno, imaju restoran Pia 35 u Port Melbourneu.
1: Perfektno.
0: Priđite, probajte, nećete pogrešiti sigurno. Dobro, petkom večer. Pazi, imaju raznu hranu. Imaju stvarno raznu vrstu hranu i muziku uživo imaju, što je ovako za jedan restoran. Retko u Melbourneu, da kažem. Da. Šta smo još radili? Ovako, šta je još dobro da spomene?
2: Blagoje, can you say šta niste radili? Još
0: šta
2: malo,
0: nismo radili, da.
2: Lakše.
0: Pa dobro, evo ovako, nismo. Ne, reći ću stvarno da smo započeli, kada je TV Australija, da kažem, započela ovu priču, tada smo bili u procesu snimanja podcasta za Boomerang Radio. I radili smo veliki broj podcasta u Melbourneu u studiju. Dole imali smo veliki broj gostiju i to je bilo isto dobro propraćeno i dobro gledan program. Napravili smo pauzu u decembru kad su počeli božićni praznici i posle toga smo radili svega nekoliko podcasta. Što ne znači da nećemo ponovo krenuti. Jednostavno nismo mogli da uskladimo vrijeme i obaveze sad, obavezama oko tog podcasta, ali obećavam, evo, da će biti još jedna dobra selekcija gostiju i veliki broj podcasta, evo, do kraja godine.
2: Petar Jović was one of those big ones.
0: Yes.
2: Kad je igrao za milion dolara.
0: Da, to je bio dobar podcast.
2: Jesi ti njega intervjusao ili Stefan?
0: Stefan intervjusao.
2: Mladi sa mladima, that's fantastic.
0: Da. Bilo je tu dobrih emisije, dobrih priloga, dobrih, evo, za godinu dana stvarno ja ne mogu da kažem da smo imali slobodnog dana, bar u nečemu. Poslednje što bih ovako mogao da kažem kao jedan dodatak cijeloj ovoj priči koju radimo je radio program koji smo krenuli da emitujemo 24 sata dnevno, koji se zove Boom Radio, ovo po ugledu na naš prvi radio koji je ovde osnovan i koji je upravo bio na 3ZZZ-u, koji su radili Dejan, Jelena, Zoran, Tamara, cijela ta ekipa je godinama radila omladinski program Boom Radio. Ja sam ukrao tu ideju o tome da ponove nazovem taj radio Boom Radio. Pitao sam Dekija i Jelenu, oni su rekli, ma nije problem ovaj, ako da, mislim, Zorane, i izvini ovaj, ako ti imaš nešto protiv.
1: A reci, na kom kanalu se oni puštaju?
0: To je internet radio stanica, možete da gledate preko radio aplikacije Radio Expert ili Radio Serb, piše ovaj na App Store-u ili Google Play Store-u. Vrlo lako možete da nađete i naravno u pretraživaču, ako ukucate Boom Radio kao B-O-O-M radio, izaće vam jedini Boom Radio na toj stanici. I
1: znači,
0: slušajte,
1: sačuvajte tu aplikaciju na svom telefonu i onda posle 24 sata.
0: 24 sata muzike, reklama. Nismo još...
1: Kad ste u teretani.
0: Da. Pokušat ćemo da, kažem, malo obnovimo ove muzičke liste, ogroman je broj pjesama i različite muzike koju puštamo, ali malo ćemo to vremenom, tek smo počeli, već tek mjesec dana radi ta stanica. Imaćemo najave ovaj nedeljnih sportskih dešavanja, nedeljnih kulturnih dešavanja. Pokušat ćemo da recikliramo sve dobre emisije Boomerang Radija koje smo odradili ovde, da puštamo to u toku dana preko tog radija, tako da popunimo jedan medijski prostor koji je prazan faktički. Nemamo ništa što ljudi mogu da slušaju iz Melburna u toku dana, nego uglavnom su to ili jutarnji ili večernji programi koje emitujemo evo iz 3ZZZ radija ovde. I dostupno je na vašim telefonima, što je velika prednost, u autu, bilo gdje.
1: Ne mogu da verujem, Blažo. Znači, sve ove stvari koje si naveo, svaka ta pojedina stvar je jedan celokupni biznis za puno radno vreme. A ovo je još jedna aktivnost. Tako da, vrti mi se u glavi koliko toga ima. Ali...
0: To je samo početak. Ovaj.
1: Da.
0: Imamo velikih planova.
1: Pokrivamo medije i trebaju nam investicije. Možete da ulažete u našu dobrotvornu organizaciju sa vašim...
0: Pa dobro, slušaj, ne mogu da kažem da trebaju investicije. Ovo što mi radimo... Da kažem, volio bi jednog dana da možemo nekome da damo platu da radi sve ovo što radim ja, ti, dragi, sve te stvari, da nekoga možemo da platimo, da radi taj dio za platu.
1: Voli bi da imamo fond, da imamo svoju kancelariju, da imamo svoju lokaciju.
0: A to definitivno, da.
1: Da bi mogli ove ljudi u razna vremena da nam se pridružuju za ove intervjue i podcaste i sve to. Tako da, ipak postoji tu neka potreba za malom količinom financija ili pomoći, ne mora da bude u računu, da tako kažem, može da bude
0: u prostoru,
1: u naturi. Ako imate prostor, ako imate mogućnosti.
0: Imate više prostora, javit će se. Da.
1: Možemo, znaš, oni što imaju onaj storage sa nekim proizvodima, kao, evo, prodaj mi ovo, pa...
0: Pazi, nije ni to loša varijanta, da ima negdje storage koji ima jedno 100 kvadrata, bilo bi idealno za jedan studio.
1: Znaš, onaj Peter Alexander, onaj biznis, on je čovek izgubio posao i bilo je pun storage je bio tih proizvoda i on je napravio one kataloge i stavljao ih je u mailbox i prodavao pidžame koje su preostale. I on kaže, hej, pidžame se prodaju, da nastavim ja sa tim poslom. Tako, možda na to sam mislila, da ako neko ima nešto...
0: Definitivno. Sve kad sklonješ te storage, bio sam skoro u jednom poslovnom centru u nekoj ovih... Sabrba.
1: Predgrađa. Mi smo se poenglezili.
0: I tražio sam neki mali biznis i baš došao sam ispred zgrade, nema brate, da, kao, da, morate da, da, kao ući dole u garažu. Aha, aha. Dole je to kao sve. Sad ja rekao, ajde, šta je u garaži, kao tamo, ono, ofisi.
1: Da.
0: Međutim, dole su ti storage-i, ti ovaj, i sve jedan storage i jedan biznis.
1: Jeste.
0: I svi imaju, znači, podignu taj rolado, imaju normalno, kao kancelarija, staklena vrata, jeste, sve fino, sređeno, urađeno.
1: Svi sad prave to kao, lako, TikTok prodaja.
0: Da, brate, čovječe.
1: Jer ti imaš, samo imaš pozadinu, imaš svetlo, imaš zasedanje, dobro, naravno, mora da bude.
0: Nije to malo, to
1: bude...
0: su ogromni prostori. Pa, znam. To su mali warehouse-i po, ne znam, 60-70 kvadrata.
1: Ljudi to preurede za fotografiju, za TikTok, za storage, ako treba nešto, znaš, ono, kad dobiješ ono 2-3 proizvoda, pa ovo treba da se sipa u ovo i spakuje u ono.
0: Kažem ti, znači ima 50-60 tih malih ovaj, warehouse-čića dole, da, ili storage-a, sve jedan je mali biznis. Onaj.
1: Jeste, evo, znači, ako ste radili raščišćavanje kuće i imate stari storage koji još uvek plaćate, a ne treba vam, javite se, možda možemo da ga koristimo.
0: Pa evo,
1: studio.
0: Znaš šta je možda najveći ovako apel koji bi ja uputio, da, ovaj, da, svim ljudima koji nešto organizuju i nešto rade.
1: Da.
0: Nazovite nas, pošaljite nam poruku da vas reklamiram.
1: E, i to je također.
0: To je, da, najveća moguća pomoć nama.
1: Jeste.
0: Vašom donacijom, to jest plaćanjem usluge te reklame koju, jeste, mi možemo da ostvarimo za našu organizaciju.
1: A opet vi ste ispromovisali.
0: Vama
1: vaše...
0: znači, naravno, kažu ljudi, reklama, tačno, je skupa, a ne shvataju da je reklama investicija.
1: Tačno. Sve u slučaju našem.
0: U bilo kom slučaju, kad, da, reklamiraš bilo šta, ovaj, to ne smatraš kao trošak, nego to moraš da shvataš kao investiciju, jer ako je dobro i pravilno, jeste, plasirana ta reklama,
1: jeste,
0: ona mora imati rezultata. Ovaj. Što još uvijek ljudi su skeptici, ovaj, ne znam, njima je puno da plate, ne znam, $200-300 za mjesec dana reklamiranja tog projekta.
1: Ali gledaj, mi smo u stvari se ove godine bavili dobijanjem svog tog gledališta, da tako kažem. Znači, sad više i više ljudi zna za nas, više ljudi pritisne posluša taj podcast ili radio program ili TV. Znači, sada toliko više pojedinaca koje mogu da vide tu reklamu. Znači, mi se bavimo popularizovanjem platforme, a na vama je da želite da se tu...
0: Pa pazi, da, upravo to. Mi smo izgradili infrastrukturu koja, da, je najveća i najjača infrastruktura u Australiji što se tiče društvenih mreža i više nego, da kažem, samo društvenih, da, mreža. Znači, imamo i televiziju, imamo i radio. Što, da, nijedna, da, organizacija u Australiji nema što mi imamo. To jest, imamo dve radio stanice, da kažem, imamo, da, i Boomerang radio. Ovo, nije formalno. Samo, da, da, da, nije samo Boom radio.
1: Da.
0: Tako da ja ne znam zašto su ljudi još uvijek skeptici i oni to posmatraju, još uvijek smatraju, ne znam, Blažo Gavro, da, možda niko...
1: Ima toliko ljudi iza...
0: Niko još ne može da to sažvaće da nije Blažo Gavro, nego da je to TV Australija, Serbian Media Incorporated, da tu ima još mnogo ljudi koji su...
1: Ljudi senke koji, jest, rade na tome. Jest,
0: koji rade mnogo tih stvari što oni ne znaju, onaj... A još jednu stvar bih spomenuo ovako za sve vas koji nešto želite da organizujete, neke projekte, neke festivale, nešto
1: koncerte, večeri, umetničke,
0: bilo šta, kontaktirajte nas pre nego što krenete u organizaciju svega toga. Mi imamo mnogo iskustva i mnogo znanja sa svim tim stvarima koje su vama potrebni da nešto organizujete.
1: Jeste. A stvarno to mora da se prizna, kada ono, uđeš u neki projekat, kad imaš to ispred sebe, to je strašno. Ljudi se uplaše od veličine elemenata, broja elemenata koji se ono pokreću, koje treba platiti, organizovati, bukirati, a dobro je da se družimo što se toga tiče, da podelimo neko
0: svoje
1: iskustvo.
0: Da, samo iskustva da podelimo, znaš, i aplikacije za te grantove i za bilo, da, koje finansiranje projekata, kad želite nešto da radite, ovaj, pozovite nas, posavjetujte, yes, se sa nama ako vam je potrebna bilo kakva medijska podrška ili bilo kakva marketinška podrška za taj projekat. Pre nego što napravite budžete i stavite brojeve na papir,
1: yes,
0: a razmišljali ste o tim stvarima, pozovite nas prije, posavjetujte se, ovaj, da vam damo neku ideju kako i koliko treba u stvari da, da potražujete sredstava za, za taj jedan vaš projekat. Ovaj. Ali dobro, to su sve stvari koje ljudi nauče malo težim putem iz tog nekog razloga što da. Svi mislimo da znamo sve.
1: Da, i da sve mora da se uradi na jedinstven način kao da si počeo prvi na ovom
0: da,
1: svetu.
0: Da, da, da. E, to je najviše što nam stvarno nedostaje ta, ta saradnja i, i to taj upit, da te pitam.
1: Da, da, da,
0: ako
1: da,
0: se
1: da.
0: Ti baviš nešto, pa što je meni problem da ja tebe pitam kako se to radi? Ovaj.
1: Da.
0: Ako si imala već iskustva sa tim. Ona. Mislim, ne vidim razloga da bi neko rekao, ma šta te briga kako ja to radim, znaš. No, snalazi se sam. Mm. Mislim, sumnjam, ali svašta je moguće. Evo još jedan hit ovaj, koji je obeležio jednu epohu i koji je razbio isto društvene mreže i...
1: Idemo na popularno.
0: Još jedna vrlo popularna stvar.

0: Što mi lažeš babu, a? Isto jedan hitić, Mile Kitić. opet sam zaboravio upala mikrofon.
1: neka. Ovo je hit 2026. 100%.
0: Da.
1: Svakim čast. Koja je to grupa da ih...
0: Pa nemam pojma. Andrex. Retrospektiva sad. Stvarno nisam upoznat sa izvođačima, ali...
1: Stvarno su catchy.
0: Catchy su jako, da. Večera slušate Boomerang Radio od 10 do ponoći. Telefon u studiju 94151923 ukoliko želite nešto da nas priupitate ili da pitate za zdravlje i tako.
1: Ili da se javite da budete naši gosti na radiju za sledeće emisije.
0: Može i to, javite se da vas upišemo u Tefter. Večeras razgovaramo o TV Australiji, o Sibian Media Incorporated, humanitarnoj organizaciji koja je proslavila skoro godinu dana svog postojanja i 10.000 pratilaca na našoj Facebook stranici, 2,9 miliona pregleda posljednjih 28 dana, jedan videoklip koji evo probija milion pregleda, mogu da kažem. Imali smo dobrih videoklipova koji su probili stotine hiljada pregleda. Jedan od tih klipova je bio Mali guslar.
1: Aha.
0: Koji je bio otkriće svih nas i taj video je otišao viralno, pa ne znam, u sve krajeve svijeta i ne znam tačno koliko stotina hiljada pregleda danas ima.
1: Da.
0: Urađen je, prošle godine je urađen na proslavi, evo slagaću, bili smo u Geelongu, mislim da je njihova slava bila, ili crkvena slava, ili je bio Sveti Nikola, ne mogu da setim, evo, da ne lupetam. Uglavnom, na toj proslavi bio je jedan mali obučen u srpsku, crnogorsku narodnu nošu, hoću da kažem.
1: Da.
0: I guslao je i pjevao uživo.
1: Yes.
0: I to je bilo ovako za mene, ne samo za mene, nego za neki 200 i nešto duša koje su bile tu vrlo emotivno i baš je onako uspio da dodirne tu žicu rodoljublja i nacionalnog ponosa i sve je uspio da probudi u tim ljudima tu. I priča koja je propratila eto to i taj njegov nastup, razgovor sa njegovom majkom i sa još nekim ljudima tu, video je otišao stvarno viralno.
1: Prelepo da tako mladi, posebno koji žive van Srbije, imaju prilike da se kako bi se rekao, da se prime na kulturu prošlosti.
0: Pa, slušaj, to ti je, što kaže ovo, izvini.
2: No, I was just gonna jump in. I thought it was a good segue, šta mi lažeš babu, and you're talking about jedna stara gospođa in Geelong. I thought you were leaning towards that stara baba who is 104, Sofia Soya Urukolo in Sydney, and I thought that was I thought you were going there, but let's finish off the conversation about the Geelong baba.
0: To ćemo, spomenut ćemo upravo i tu priču, naravno.
1: Da, govorili smo o dečaku koji je svirao, svaka čast, i želimo mu da bude veliki muzičar.
0: Da, pitala si kako uspeo da održe, to je, da kažem, Hercegovci su vrlo specifičan, da kažem, Hercegovina je jako... Pa jeste, jako. Oni stvarno održavaju i tradiciju, i jezik, i sve običaje koje su, kao i Crnogorci, kao i, znaš, Hercegovci su vrlo specifični, naravno i Ličani, da ne govorim o tome, Krajišnici, naravno, oni su vrlo, vrlo nacionalno,
1: Boga mi i Južnjaci, da ne izostavimo.
0: Pa generalno jesmo svi,
1: svako
0: svi.
1: Svako sa svojim kulturnim
0: generalno
1: dobrom.
0: Generalno jesmo svi,
1: ali svaka čast, posebno kad su mlada deca, njih je jako teško razumeti od strane australskih klinaca. Znači, to što oni rade...
0: Pa nemoguće je to razumeti.
1: Da, razumeš. Znači, to što oni rade, to je samo to prvo za porodični krug, a drugo za nastupe i za sve nas koji to razumemo, ali mi smo pali s Marsa. hoću da kažem da deca koja se nalaze u australskom okruženju stvarno je uspeh.
0: Kako da ne, kako da ne, nešto tako je ovaj...
1: Tako nešto.
0: To je za svaku pohvalu, ovaj. Da, ko to može da isprati i da
1: porodici i njemu samo.
0: I to je nešto fenomenalno i samo tako može jednostavno da se nešto i sačuva i da ostane u nasljeđu.
1: Naša govorna reč.
0: A i ovo je spomenuo, evo, gospođu baku Sofiju Urukalo, najstariju Srpkinju u Australiji, možda i na svijetu, ja ne znam, ali ajde recimo da je u Australiji. Priča je jako, jako spontana bila. Imali smo isto jedan lijep događaj koji smo ispratili u Sidneju ponovo u organizaciji Srpsko-Australijske privredne komore, ambasade Republike Srbije i još nekih organizacija. Bilo je veče, zaboravio sam kako se zove...
2: Bio sam,
0: a zaboravio sam tačan naziv projekta, ali u principu obeležila se saradnja između, kako se kaže, ta državnička saradnja, postoji izraz.
1: Diplomatije, međudiplomatski
0: odnosi Srbije i Australije, 60 godina tih odnosa. Sad, koji oni period mjere i kako se to mjerilo, ja nisam ulazio u te stvari, ali to se obeležilo fino jednom dobrom humanitarnom
1: organizacijom.
0: Pak, mogu reći, gala večerom, gdje je ispričana isto jedna jako lijepa priča i gdje se donacija prikupljena poklonila koleđu Sveti Sava u Sidneju. E sad, naš razlog odlaska u Sidneju je bio
1: oni, to. Oni projektuju i nove zgrade i nove prostore tamo i to.
0: To govoriš za koleđ? E pa sad ću da ti ispričam. Ali naš odlazak je bio prvenstveno... ovaj happening koji smo išli da...
1: Za 80 jest, godina.
0: 60 godina diplomatije 60. I Srbije i Australije, da. I, ali to smo probali da uklopimo, da obiđemo koleđ Sveti Sava. Tog dana je posjetio i mitropolit i njegova, da kažem, svita iz mitropolije. Obišli su koleđ, napravili smo jedan lijep prilog, jednu lijepu dokumentarnu priču, vidjeli smo šta se sve uradilo, šta se još radi na koleđu. Tako da, eto, uspjeli smo da povežemo dva dobra događaja, da to uvežemo u jednu priču i da to pokažemo našim ljudima, evo, ovdje u Australiji i širom svijeta. Sofiju Urukalo smo isto tako, pošto smo imali 4 dana da obiđemo što više naših kulturnih i crkveno-školskih organizacija, da snimimo male, kratke, dokumentarne priče o njima, o njihovim organizacijama, crkvama, malo da nas upoznaju sa zajednicom Sidneja. Pričali smo sa velikim brojem ljudi, mnogim sveštenicima i ljudima iz uprave i
1: ovim... Iz dijaspore u svakupno.
0: Da. I u crkvi u Blacktownu smo bili, tu smo upoznali jednu jako lijepu ekipu predsjednika crkveno-školske opštine, sveštenika koji služi tu, jednog pisca, čovjeka koji je proveo 1300 dana u logoru u ovome ratu nesretnom od 90. godina. On je napisao knjigu o tome, o tom njegovom stradanju, o toj priči, šta je sve bilo i šta sve nije objavljeno i šta sve nije ispričano. I kad smo sve to završili, onda nam je on spomenuo da tu postoji jedna gospođa koja dolazi 50 i nešto godina u tu crkvu i da je ona jedna od predvodnica kada se maršira za Anzac Day, da ona je uvijek predvodila tu povorku ili marš u Sidneju. I onda smo mi izrazili želju da odemo da je posjetimo ako je to moguće i uspjeli smo da odemo odmah se nazvalo, telefon, bub, mi kod
1: znači
0: bake.
1: Znači ona ima neku partizansku istoriju ili neku učešće u nekom ratu?
0: Ona je bila na strani četnika u Prvom svjetskom ratu, u Dinarskoj diviziji, iz istog mjesta je odakle i ovo iz istog kraja.
1: Da.
0: Ovaj, oni su tamo imali jak četnički pokret vojska.
1: Lika. Da.
0: Lički, da, ovaj, ta dinarska divizija su se zvali.
1: Dobro.
0: I ima i dobra priča o tom pokretu i o svemu što su i snimili, a i ispričala se to, već se priča godinama o tome.
1: Da, da, da.
0: I dobar je video isto objavila ABC televizija kada je bilo ovaj proslava Anzac Day-a u Sidneju, čak ima i na našim društvenim mrežama smo stavili baš ta je prilika gdje su spomenuli baku koja ima 104 godine,
1: da, da, da,
0: koja je bila medicinska sestra u ratu u drugom svjetskom ratu u dinarskoj četničkoj diviziji i ovako vrlo, vrlo su lijepo to ispričali. Da. Tako da eto, uspjeli smo da ju upoznamo, da nas upozna sa njenom porodicom, sa njenim unucima, sa pravunucima, svi su bili tu. Malo nas je provela kroz svoju kuću, pa nas je provela kroz svoju baštu i dan danas uzgaja paradajz i tako neke stvari.
1: Slatko.
0: Pričala je o svom mužu, pričala je o tome kako je došla u Australiju, pričala je šta je bila u ratu, kako su eto, stradali u tom Prvom svjetskom ratu, šta je se sve dešavalo. U nekim kratkim detaljima mogu da kažem da je to sve bilo na brzinu, ali opet smo izvukli jednu lijepu dokumentarnu kratku pričicu.
1: Vinjeta.
0: Jeste. O njoj je to ostala je zabilježena i zapamćena da je negdje na kraju svijeta žena koja je učestvovala u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu, hoću da kažem, živjela do svoje 100, ko zna koliko će oživjeti ovdje. Tako, bilo je lijepih stvarno priča i dobrih dokumentarnih ovaj, priloga koje smo radili posljednjih godinu dana. Definitivno mogu da, da kažem.
1: Dobro, putovanja i u Melbourneu, tako?
0: Pa Melbourne...
1: Znači od tenisa,
0: da,
1: preko drugih,
0: da, da,
1: sportskih aktivnosti,
0: da,
1: također.
0: Pa možda tako? Naše prvo vatreno krštenje, gdje smo, da kažem, vidjeli potrebu možda za TV Australiju, je bilo učešće Boomerang ekipe na Australian Openu, tad smo bili zvanično akreditovani.
1: Medijski
0: ovaj, akreditovani za prisustvujemo i imamo pristup tri dana ovaj, Australian Opena. Naravno na otvaranju samog turnira kada je Nole organizuje svoj humanitarni turnir, tu smo bili počastvovani i imali smo pristup samom teniskom terenu. Znači, tokom tog turnira bili smo na terenu dole sa Noletom, sjedili na klupama tamo gdje sjede mediji i fotografi. I snimili smo isto jednu fenomenalnu ovako kratku reportažu o nastupu folklornih grupa koje su narodu koji se okupio ispred te dvorane, nastupu Benđinih folkloraša, još je bilo nekih, Šumadija je bila tu, još ne, evo zaboravio sam iz Grinsbare, kako se zove,
2: Avala
0: je bila, znači bilo je jako puno dječurlije svih naših ovaj, folklornih grupa. I uspjeli smo da eto organizujemo uz pomoć Johna Jeremića, ovoga prilikom htio da ga pozdravim i da mu se zahvalim na njegovom radu koji doprinosi
1: saradnje
0: stvarno.
1: Saradnje sa nama. Da.
0: Pa ne samo nama, nego da, kompletno srpskoj zajednici. Evo godinama već čovjek se trudi i ulaže i svoja sopstvena sredstva i svoju snagu da evo, pomogne na neki način srpskoj zajednici širom Australije. On je jedan od najzaslužnijih koji je, da kažem, uspio da organizuje sav taj program sa Noletom i svima nama koji smo eto, bili tu prisutni, da se to lijepo snimi i da se prikaže naša eto, folklor.
1: Postojanje, prvo.
0: Jest.
1: Treba da, ovom prilikom pomenuti da niko drugi sem Noleta nije napravio kulturni događaj u vreme tenisa. Znači, on je... jednostavno toliko je...
0: Pa zaradio je, ja mislim da je zaradio. Mislim, da će li kaži zaslužio je.
1: Zaslužio, ali hoću da kažem da toliki napor i tolika organizacija oko nečega što on u stvari možda nije morao da napravi. On je jednostavno želeo da to da Melbourneu. On ima osjećaj da on ovde pripada i da ga mi volimo i sva ta organizacija i učešće je popuno nije morao, da tako kažem. Znači,
0: da, njemu lično...
1: On to nije trebao da uradi, ali želeo je. I ni jedan drugi teniser, koliko god su popularni i slavljeni ovde u Melbourneu, ovi strani drugi teniseri, nisu pravili nikakve kulturne...
0: Nisu, definitivno nisu.
1: Evente.
0: Pa, slušaj, mi se ovde, da kažem... poznajemo se mi svi i sa, kako da kažem, uvezani smo mi jako puno i sa ljudima tamo i sa ljudima ovde i sa Noletovom ekipom tamo i ljudima sa kojima Nole ovde radi. Uvijek neko nekog pozna i uvijek se neka priča oko nečega može realizovati. Samo je bitno da se pokrene.
1: Prelepo je to, prelepo je. I svaka mu čast da ima energije da to odradi, da želi i da to su ipak te karte su takođe donacija, zar ne za neke
0: Da, uvijek sve, naravno uvijek je bilo sve u humanitarne svrhe. Da. To je njegov turnir i upravo zbog toga je napravljen da bude
1: humanitarno.
0: Jeste.
1: Perfektno.
0: Još sam zaboravio da spomenem našeg dragog Gorana Dojčinovića, našeg kuma Bumerang Radija. On je isto tada bio prisutan i on je ovako da kažem kao iskusni novinar i fotograf tih sportskih dešavanja i mnogih dešavanja u Melbourneu protekli 30 godina ovde. On je bio ovako da kažem moja zvijezda vodilja kroz čitav taj teniski turniri.
1: Mm-hmm. Kao mediji.
0: Pa ne samo kao mediji, nego postoji kodeks ponašanja koji ti moraš da pratiš ako si mediji, ako si registrovan, ako imaš akreditaciju. Ne možeš raditi, snimati i slikati svuda.
1: Mm-hmm. Znaš,
0: tačno gde možeš i kad možeš i šta možeš.
1: Jeste,
0: to mnogi ne znaju. Ima znaš.
1: Imam.
0: I on mi je davao jako dobre savjete, ovde ne smijemo da snimamo, ovde ne smijemo da slikamo, znaš, međutim ja sam ono, što kaže, ko pravi Balkanac, uvijek imao telefon negdje ovako tu i kao nešto čitam i onda kao pricnem i snimam, znaš, tako da ja sam uspio da snimim kompletan ulazak naše folklorne grupe na stadion, kroz stadion gdje je zabranjeno snimanje i kroz tunel kuda prolaze teniski igrači gdje isto ne može niko da snima.
1: Tu su
0: kamere koje prate igrače kad ulaze. Znaš, onaj tunel gdje su svi posteri. Eto da smo mi ušli sa našim folklorašima i uveli ih na stadion. Znaš. Tako da je to jedan od ovako momenata koji, da kažem, je meni dao jedan vetar u leđa za nešto da pokrenemo. Da.
1: Eto, sad si pomenuo, znači, evo i naš folklor. Oni su svi volonteri, oni se svi pojavljuju na tim... aktivnostima, događajima, promovišu našu kulturu, naše običaje, oni volontiraju, trude se, mi volontiramo, pratimo ih, znači to je sve jedan pokret, da tako kažem, pokret održanja kulture.
0: Pa da nije njih, vjerovatno ne bi bilo ni mnogo, ne bi bilo ni naših crkveno-školskih opština, ovako bit ću otvoren i iskren, ovako prema svima njima koji misle drugačije, da nije te omladine, da nije tih srpskih škola, te mladosti u te crkveno-školske opštine bi dolazili starci i ljudi koji, ono, da kažem, nemaju gdje da odu.
1: To nam je mladost.
0: To nam je mladost, a oni moraju da budu svjesni da je to jedini način da oni opstanu i da naše crkveno-školske opštine prežive, ne samo crkveno-školske opštine, nego i neke druge organizacije. Srpski sportski centar mora okupiti omladinu, mora okupiti...
1: Treba ih poštovati, zato sportske, sam
0: pomenula. Pa to je prva stvar, što moraju da poštuju te organizacije i da daju njima mnogo više nego što im daju, da im pomažu, da ih finansiraju, da
1: ih promovišu, da...
0: Sad ovih sledećih sat vremena možda bi trebao da kažem ono sve što mi je na srcu i duši negativno što se dešava u našim zajednicama. Neću nikoga konkretno imenovati ni spominjati, ali mislim da je potrebno da se kaže. Da imamo veliki...
1: Kao na sastanku, kad se ono kao šta može bolje da se radi.
0: Da, tako, upravo to. Da, upravo to.
1: Konstruktivno.
0: Bravo, da budemo konstruktivni. Da
1: vidimo
0: šta
1: može bolje da se radi.
0: Da ne budemo negativni, nego čisto da budem konstruktivni. Obišao sam bezbroj naših zajednica širom Australije.
1: Mm-hmm.
0: Razgovarao sa bezbroj naših ljudi o svim temama, o svim mogućim stvarima, ovaj, i svi bolujemo uglavnom od sličnih bolesti, ovaj, što su male bolesti, nisu to neke velike bolesti, vrlo su izlječive.
1: Kijavica. Onaj,
0: kijavica, ovaj, ili egocentrizam.
1: Ili onaj, muška i onaj, kako se kaže, man flu.
0: Bolujemo od tog narcisizma i egoizma, ovaj, što je...
1: Ono ja ću da ti objasnim.
0: Što je, ne mogu da vjerujem da u današnjem vremenu još uvijek bolujemo od toga.
1: Da,
0: znaš.
1: Da.
0: I što nas sprečava kao organizacije da sarađujemo, da napredujemo, da se razvijamo u svakom pogledu upravo zbog tih naših narcističkih i egoističkih pogleda na stvari oko sebe.
1: Moram da ti kažem, od naših divnih gostiju na radiju, mladih devojaka i mladih momaka koji su nam predstavljali te kulturne događaje razne, deca su se već izlečila od toga. Znači,
0: deca nemaju problem.
1: Da. Nova generacija, da. Stasa,
0: oni odrastaju zdravije mnogo.
1: I zdravija. Mnogo. Znači, samo da ti kažem, ako je bilo nekih problema, to je iskorenjeno i deca su nam zlatna.
0: Jesu, imamo na koga da se ugledamo po stare dane, mislim da bi trebali to da uradimo, definitivno. To je jedan od najvećih problema, najvećih da bolesti naše zajednice, kao što pored tog egoizma i narcisizma je ta nepovjerljivost da damo nešto toj omladini, da uložimo u njih, da ne moramo sve što organizujemo da računamo u broju prodatih pića, kilogramu ćevapa i ne znam nija porcija miješanog mesa.
1: Yes. Da im verujemo i da
0: danas
1: im
0: uložimo. Sam naš, sav uspjeh svake organizacije uglavnom vagaju na taj način.
1: Da.
0: Što je po meni bitan dio opstanka organizacije, ali je nebitan dio za razvoj kulturni i društvenog života naše zajednice.
1: Tačno, to si upravo. I evo naravno, znači tu možda može da se nađe, da se nađu ti fondovi, drugi izvori prihoda za te aktivnosti, pa bi možda ljudima malo laknulo i malo bi se tenzija spustila.
0: Pa
1: možda.
0: Vidi ovo. Sad ćete konkretno.
1: Do nekog dela.
0: Ovako da ti konkretno kažem.
1: Ajde.
0: Niko od njih ne boluje od manjka sredstava. Nijedna ta organizacija nije u nezavidnom financijskom položaju.
1: Mm-hmm.
0: Razumiješ? O tome se radi.
1: To su karakteri samo, jel?
0: Da.
1: Karakter. Clash karakter.
0: Da.
1: Pa, ali eto, ugledajmo se u mlade. I oni su nam zvezda vodilja stvarno.
0: Pa moraju da nam budu. Inače neće biti ni nas ako ne damo, ako ne pružimo šansu mladim ljudima da budu dio uprava, dio projekata, da mi budemo samo podrška tim projektima, pa makar ti projekti i ne uspiju. Razumem, znači ne može svaki projekat da bude uspješan, to je nemoguće. Jest.
1: Participacija je važna.
0: Bitno je da se od nečega počne, da se od nečega krene, da se od nečega nešto uloži. Sad da li ćemo izgubiti, ne znam, $1,000 ili $10,000 za taj projekat, to je vrlo malo bitno za čitav taj proces koji se dešava oko toga. Taj projekat je okupio stotine i stotine ljudi, mladih ljudi, upoznao nas sa procesom.
1: I značaj kulturnog okupljanja.
0: Naravna stvar, što ja mogu konkretno da kažem da uprave tih organizacija ne vide, jednostavno ne vide, njima je sve u dolaru. Znači, mi smo kulturna organizacija, vjerska organizacija, gdje samo gledamo kako ćemo da napravimo taj dolar.
1: A da ne govorimo o socijalnom druženju, o sklapanju brakova, o tom iza kulisnim aktivnostima koje u stvari su
0: najbitniji dio svega toga, naravna stvar. Pa naravna stvar, mislim, ja mogu da kažem period.
1: Možda ste spasli nekog prijatelja od negativnih misli i depresije, možda se spojili neke ljude da postanu prijatelji, da postanu partneri, eto.
0: Pa sve to proces i dio toga. Znači, projekat kao projekat koji neko donese da predloži jednoj grupi, upravi, bila to crkveno-školska uprava ili neka druga organizacija nailazi na toliko barijera i na toliko prepreka da jednostavno ljudi kažu, ma šta se ja, znaš, da izvini, zajebavati sa tim stvarima, ono, imam ja pametnije stvari u životu, ako ne mogu da ubijedim vas koji možete to da uradite, imate moć, imate sredstva, imate sve, ja imam ljude i želju koji mogu to da iznesu, a vi nećete, ono, šta ja tu mogu da drugo da tražim. Znači, na taj način odbijaju jako veliki broj ljudi od svega toga i onda ti ljudi jednostavno negdje se utapaju u neke druge organizacije, eto, gdje mogu nešto da privrede i da donesu, da naprave taj projekat možda na neki drugi način.
1: Razumem. Dao si mi ideju sada da se napravi otvoreni tender za organizacije koje imaju mogućnost ili godišnje prave neke aktivnosti, da imaju otvoreni tender da se jave neki drugi koji nisu ranije učestvovali u organizaciji i imaju dobru ideju.
0: Pa mi javno pozivamo stalno.
1: Treba dati ta otvorena vrata, izvučati prijateljski. Ne mislim, televizija je naravno tu, ali mislim i ove druge organizacije, školske, crkvene, društvene, oni trebaju da imaju taj otvoreni tender i da tako kažem, da imaju datum bez plana i da mladi ili neki drugi koji žele nešto da organizuju dođu sa tim planom, kao što si ti imao prilike da
0: dolazi kod njih stalno određeni broj ljudi koji bi nešto htio da radi,
1: da.
0: Ali oni iz nekog razloga nisu zainteresovani za te poslove, njima je to puno obaveze, njima je to puno stresa, njima je to puno troška, oni ne vide materijalnu korist u svemu tome što ti mladi ljudi hoće da rade i oni to jednostavno neće da radi.
1: Pa zato kažem, ako oni imaju isplanirano, ali otvoreno.
0: Pa ne mogu, pa to, mislim, znači kao, to je ono...
1: Od 10 aktivnosti dve ćemo dati na otvoreni tender. Razumeš?
0: Pa sad, da računaju prva, sa tim. Prva stvar je što te uprave nisu kreativne nimalo. Po tom pitanju. Oni ne mogu da isplaniraju, da naprave jedan takav tender zato što oni ne znaju šta mladi žele i šta mladi hoće.
1: Razumem.
0: Znači, kao što ni ja ne znam šta mladi žele, šta mladi moraju da dođu sa projektom i da ga predlože. Njihovo je samo da ih pozovu i da im ponude sve moguće uslove za njihovu podršku i za njihov uspjeh. Tako. Pa sad, da li će taj projekat zaživjeti onako kako treba da živi ili će možda živjeti 2 godine pa više neće živjeti, nije ni bitno. Razumiješ, to je na kraju dana nije bitno. Bitno je da smo probali, da su ljudi prošli kroz organizaciju, da su vidjeli kako stvari funkcionišu, da su upoznali čitav sistem kako ta organizacija radi, pa sad možda će i oni jednog dana pristupiti na neki drugi način.
1: To je škola za naredni
0: event. Pa naravna stvar, ali kako će ljudi, kako će naučiti ako ne probaju?
1: Tačno.
0: Definitivno da tu problem stvaraju ljudi koji ne žele nikoga novog u svojim organizacijama, jer jednostavno oni su to toliko komotni, toliko dugo su u tim organizacijama, na tim pozicijama, da niti im ko može šta reći, niti ko želi da im kaže, a ovi što bi nešto mijenjali neće da imaju posla s njima jer znaju da ne mogu nikada dobiti bilo kakvu podršku od uprave, znači mogu samo da se posvađaju ili da se zamjere sa nekim što im nije u interesu i ne žele da budu, da učestvuju. E, tu je problem, tu je graška, razumiješ?
1: Razumem, baš je tamna strana.
0: Jeste. Ovo ja najiskrenije govorim, ne zato da iz bilo kog negativnog smisla prema bilo kojoj toj organizaciji, iako ja mislim da se one mogu prepoznati u svemu ovome što ja govorim i trebaju da se prepoznaju.
1: I uvek može bolje. Potrudite budite bolji.
0: Pa ne da budemo bolji, nego moraju doći neki novi ljudi. Moramo otvoriti vrata novim idejama, novim ljudima, novim tehnologijama, novim svemu novom. To jedino može da zagarantuje dugoročni opstanak tih organizacija i dugoročno trajanje srpske zajednice širom Australije. Sve ostalo je, znaš, sve ostale na kratkom štapu, nemaju dugoročni, nijedna od njihova organizacija nema dugoročni plan za narednih 10 godina. Nijedna. Nego planiraju samo šta ćemo ove godine da uradimo. Imamo 3 eventa, 4 eventa, treba prodavamo tonu ćevapa na svakom eventu. Razumiješ ono?
1: Da.
0: To je sva organizacija što treba da uradimo. Treba da dođe, ne znam, treba koncert, treba ovo, treba ono, znaš, šta treba. To ime, znači, to ja ti ne mogu objasniti.
1: Da. Sad si me podsjetio da kao što se i biznis i poslovne organizacije trude ovih dana da imaju mešovite komitete po polu, po godištu, po interesovanju, da svaka organizacija treba da računa s tim. Ne znam, nisam bila u tim konkretnim grupama, ali da li imate žena, da li imate mladih, da li imate različitih interesnih grupa, da onda njihovi prijatelji dolaze i budu gosti u vašim organizacijama, jer ne može se ni po godištu, na primjer, ako je taj komitet stariji, onda ćete vi pozvati samo tu godišnju grupu.
0: Naravno stvar, ti si,
1: Ako nema žena, onda ženama će biti neprijatno na tim eventima, je li tako? Znači, uključite vaše žene ili vaše prijateljice, onda uključite neku aktivnu i interesantnu decu koji imaju nešto da kažu.
0: Pazi ovo, mislim... Znaš šta je dovoljno?
1: Mlade.
0: Znaš šta je dovoljno? Ne moraju oni mijenjati ni upravu. Nek zadrže sve ljude koje su upravi.
1: Neka imaju veći komitet.
0: Nek zadrže sve ljude koje imaju. Ali zašto na te njihove sastanke i te sjednice gdje se raspravlja, mislim, o takvim stvarima da nekad mi je, ne mogu da vjerujem da ljudi sa toliko godina i tolikim iskustvom mogu
1: da se bavi takvim,
0: da se bavi takim glupostima, da izvineš, mislim, budem banalan, razumeš. Na takvim sjednicama trebaju da ili da naprave posebne sjednice gdje bi napravili neke radne grupe mladih ljudi, da čuju šta mladi ljudi misle o njima. Prvenstveno, konkretno o njima kao odboru, ne o organizaciji, nego samo o njima.
1: Da.
0: Šta su njihove mane da im se kaže u brk, šta konkretno ne valja što rade.
1: Ne može svako to da
0: pa može, čuje. Pa poslušaj, pa mislim
1: Ali
0: danas
1: dobro,
0: živimo u tom svijetu da...
2: Ako možem...
1: U malim koracima može, kaži.
2: If I can sit at a committee meeting and listen to old men discuss whether we're going to have a slava with 3 pigs and 2 lambs, or should we have 3 lambs and 2 pigs and sit there for half an hour, these old men can listen to young people talking about what they think as well. Ako si ja mogu da slušam kako oni govore, kako se priprema za slavu, they too can listen to the young people about what they have to say about them.
0: Definitivno, 100%, jo, pa to je cijela poenta, mislim, te priče da...
1: Da budemo bolji.
0: Samo da budemo bolji, da budemo... otvoreni za saradnju, da pustimo nove ljude da uđu u organizaciju, inače neće nas biti, ljudi, vi ne shvatate. Sad da ne znam, imate milijarde dolara na računima, da uložite u škole, u staračke domove, u sve što želite da napravite, da organizujete, neće imati ko da dolazi tu. To je problem. Pored sve infrastrukture koju možemo da napravimo, ostaće, tačno, neće imati srpska zajednica, neće biti više srpska zajednica, bit će samo starački dom i ne znam, nija srednja škola u koju neće ni ići Srbi. I u taj starački dom gdje će biti 1% srpskog življa, ostalo će sve biti stranci. To mi ne možemo da sažvaćemo kao zajednica još uvijek i te uprave ne mogu to da sažvaću. Ne znam iz kog razloga, ne znam šta je, ne znam zašto uvijek moramo da se mjerimo ko je bolji, ko je više uradio, šta je ko uradio, zašto je uradio. Dokle ćemo više da se takmičimo i da govorimo da smo bolji od svih? Nismo bolji. Nismo bolji jer ne možemo da prihvatimo nikoga koje ni upola bolji kao mi, da mu kažemo da je dovoljno dobar kao mi. Eto, tu leži sav problem, ja mislim.
1: Ja mislim kad dođe do smjene u parlamentu, doći će i do
0: Ne treba da dođe do smjene. Ja kažem, ja ne želim nikoga da istjeram i da kažem da ne valja. Ti ljudi su održali ovo 50 godina, 60 godina.
1: Da se obogati drugim
0: članovima. I za svaki njihov uspjeh i za sav njihov rad mi treba da budemo zahvalni i da ih pohvalimo i da im čestitamo na svemu što su radili. Ne mi, nego svi ljudi koji su, da kažem, dolaze na ta mjesta i okupljaju se na tim mjestima. Ali moraju da shvate da nije sve, da nisu oni organizacija, nego da je organizacija mnogo više. I da organizacija treba da živi i pored njih.
1: slažem se.
0: To je ono što mene ovako najviše danas boli, jer vidim da imamo
1: prvenstveno... Imaš osjećaj da možemo da budemo... Pa,
0: slušaj, imamo, ti da znaš koliki kapital posjeduje srpska zajednica u Australiji, ti bi pala na dupe.
1: Okay.
0: To je broj jedan.
1: Da.
0: Taj kapital nije uložen ni u šta.
1: Mm-hmm.
0: Ni u šta, nigdje. Stoji na računima banaka i ovaj... ne znam, ostvaruje neki profit na osnovu kamate, interes koji se pravi. Nigdje se taj novac ne reinvestira, ne ulaže, ni u šta.
1: Ne oplođuje.
0: Ovo govorimo konkretno o biznisu. Ali ne ulažu ga ni u našu zajednicu, ne ulažu ga u ljude, ne ulažu ga u mladost, ne ulažu ga u kulturu, ne ulažu ga u... ni u šta što treba nama. Nama trebaju bioskop, nama treba pozorište, nama treba... Danas ljudi hoće entertainment.
1: Jeste.
0: To je cijela poenta svega što radimo. Ja hoću da se zabavim kad dođem kod tebe.
1: I mesto da se nađemo. Treba nam jedno zajedničko mesto gde možemo...
0: Pa ne mora biti jedno, može biti 10 mjesta. Svaka crkveno-školska opština može da ima takvo mjesto. Sale su nam ono uz najdužnije poštovanje kao mjesna zajednica iz 56. godine još uvijek. Većina sala, ajde, neke su malo sređenije, neke su malo dotjeranije, ali princip i rad potpuno je isti.
1: Slušaj, tu si me sada, baš si me našao, jer ima nas puno arhitekata u Australiji, a nisam čula da smo mnogo angažovani ni oko redizajniranja crkava, dogradnje, dizajna i enterijera, prostornih planova, škola, opština. To se sve da nekoj lokalnoj kompaniji koja uopšte se ne razume ni u pravoslavlje, ni u naše ni potrebe naše školstva, ni aktivnosti naših učitelja, niti tog folklora. Znači, ima nas, ne znam da li smo ovde baš na vrlovatnoj

0: možete da se javite kada objavljate te tendere. Mi smo edukovani u Srbiji, znamo mnoge stvari koje ovde se ne praktikuju i mogu da se urade
1: pa to je još
0: pošteno.
1: Mislim, to je još jedan problem te transparentnosti, ja neću da kažem.
0: Jer
1: da
0: mi smo i biznis organizacija, da, razumeš, mi smo i trade i intelektualci i profesionalci. Pronađite nas, javite se, znači štete. Ja sam napravila crtež za, za projekat obnove škole Svete Save, ali opet došla sam do nekog komiteta koji to nije prezentirao, koji je imao neke druge ideje. Znači, reč se ne čuje ni u našim organizacijama.
1: Sve se završava interno, još uvijek. Da. To su... Ta, ne postoji transparentnost ni u jednoj našoj organizaciji. Sve se završava interno među ljudima kojima se znaju, koji se poznaju. Ja ne mogu da kažem je li to pogrešno, nije pogrešno.
0: Da.
1: U tu stvar neću ošte da ulazim. Da ja sad ne objašnjavam, nema potrebe da objašnjavam.
0: Ja se slažem, ali neka bude, znači ako si ti napravio tender za bolji projekat, neka to barem bude prezentovano.
1: Pa,
0: i neka bolji pobedi. Svaka čast.
1: Da,
0: svaka čast.
1: Da.
0: Ako je to neka lokalna kompanija, svaka im čast. Ali...
1: Ne znam, ne dešava se. To definitivno sam vidio da se ne dešava uopšte. Ta transparentnost ne postoji. Tačno se zna ko si, a ko vodu nosi.
0: Da.
1: I to će, ne znam, dokad tako biti. Ali mislim da...
0: Šteta onda, znači, te prostorije i ti objekti onda ne služe nama na najbolji način.
1: Ne služe nam nikako.
0: Razume, znači...
1: Služe nam za nedeljnu službu, služe nam za proslavu rođendana, proslavu slave, za neki mali koncert, u toku nedelje su prazni. Poneka folklorna grupa, eto još uvijek, da kažem, koristi te prostorije i to je sve.
0: Ima tu i budućih projekata, znači tu je zgrada buduće ambasade u Kamberi, znači ima tu arhitektonskih projekata koji će se tek događati i ima svih nas ovde profesionalaca koji nismo, a voljeli bi da budemo na neki način u to uključeni. Ne moram ja da dizajniram, ali mogu da budem u nekom komitetu,
1: pa dobro, vi,
0: mogu da budem neki savjetnik, mogu da odradim plansku regulativu.
1: Pa neće vas niko pozvati, prvenstveno vam kažem. Ako se vi sami ne nametnete tim organizacijama, vas neće niko pozvati. Zašto? Šta bi ja sad tražio, ne znam nija koga, kad ja imam tu ljude koje ja znam, koje poznam ih 100 godina i s njima ću da radim. S jedne strane, to je vaša obaveza kao organizacije i profesionalaca da se potrudite da, kažem, pratite te projekte i pratite te tendere i da
0: na lokaciji.
1: Tačno, da se prijavite, da odete, upoznate ljude, da se predstavite, da ponudite svoje servise, usluge, pomoć, šta god da je to u pitanju. Razumiješ? Pa sad, da li će to proći ili neće, nije ni bitno. Ali, zašto sam, kažem, počeo sve o svemu ovome pričati večeras je upravo jedan od razloga što smo na sav taj naš egoizam i narcizam odstranili veliki broj ljudi koji su fenomenalni ljudi, koji su kvalitetni ljudi, koji su odustali od naše zajednice zbog tih ličnih nazovimo ih problema koje neko ima sa nekim. Uglavnom, nijedna organizacija nikad nije imala problem sa drugom organizacijom zbog nečega. Uglavnom je to sve bilo na nekom ličnom interesu i ličnom, da kažem, uticajnom liku sa jedne strane koji može da utiče na širi spektar naše zajednice i da kažem, doprinese odstranjivanju nekih bitnih ljudi naše zajednice, što je, mislim, jako pogrešno i što je, mislim, jako tužno posmatrati, gledati i slušati te priče o tome. Mislim da treba to da prevaziđemo, treba to da shvatimo da su to jako male stvari, da te stvari treba da se tiču lično tih ljudi i samo njih, a ne da organizacije ispaštaju zbog njihovih, eto, bilo čega da je u pitanju. I to je jedna od teških bolesti koje svaka naša zajednica ima sa nekim kroz proteklih 50 godina ovde, iz ovog ili iz onog razloga.

0: Ne, ne, ne, čekaj, čekaj, ne valja ništa. Mislim, kako ne razumeš, to treba da bude kao pitanje i odgovor, razumeš? Ja sam, šta se bijeli u gori zelenoj, a ti si niti je snijeg, niti se labodovi.
1: Pa znam, ali imaš između ono, da je snijeg, već bi okopnio labodovi, već bi odletao.

Ajde smo mi sad u Portugalu. Sve bi bilo u redu. Znaš ti kako je tamo? Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi.

Ja to znam odavno. Srbija, pa to je isto ko Meksiko, samo bez X. Oni Ameri, kad ne znaju šta više od života, trknu dole u Meksiko. Kako stari pesnik kaže, tamo čovjek živi slobodno. E, isto i Srbija. Svi iz zapadne Evrope kad se umore, kad im nervi odu u crveno, dođu ovde kod nas gde sve može. Ko u neku banju, da se mentalno friziraju. Pa da, e, aj sad, da navučemo sombrero i da zamišljamo. Ej, bre, La Bamba Bata. Ili na meksičkom, La Srbija. La Srbija.

0: Niko ništa.
1: Ni 100 ofanziva, bre, ni 120 komisija, ni 1000, bre, Krigera. Alo, okupator. E, si zapisao? Vi mislite da smo mi veverice, bre, da nam mozak služi da skupljamo šišarke? Pa šta ste mislili? Da nismo shvatili? Zamenili ste samo te dve reči. Više nije popularno to što nam radite, zovete okupacija, pa to zovete tranzicija. Ali ste nešto zaboravili. Mi smo skloni ilegali. Mi smo svi vaspitani na tome. Dok ste, bre, vi jeli kornrefleks, mi smo gledali, bre, otpisane, bre. Alo, na tome smo porasli. Piše na kraju špice da su svi događaji izmišljeni. Pa šta? Nema veze. Mi u to verujemo i tu nema leka, bre. Tako volimo. Kad god vi udarite u tranziciju, mi ćemo u ilegalu. Pa ko duže izdrži? Bobre, cepaj! Bobre!

Poštovani sluhisti, dobrodošli. Ja sam onaj Mile sa Čubure što se bori sa tranzicijom i svim tim komisijama i delegacijama iz Zapadne Evrope i Amerike koje dolaze ovde. Što hoće da budemo ko oni? E sad, svi mi na ovome svetu volimo muziku. El tako? I još su stari Grci rekli da muzika utiče na sva čula, na dušu i telo komplet. E pa setio se Mile kako će da udari u srce tom velikom svetu što nas bre muči. Ima da im razvalimo muzičku industriju. Tu je centar njihove imperije. Ne vladaju oni preko berze, nego preko top liste. Prvo ti puste rock'n'roll, pa tek onda otvore ambasadu. To su momci. Uvežbani. Spremni. Sad će ja zasvira život. Iako sunce s juga, preko pola sata, dumbo dumba. Ima oni riđi i bledi, tako skroz da shvate ko ih je prelagao sve ovo vreme. Odjednom će ponovo da se sunčaju bez krema, da piju vodu iz česme, da prebiju decu kad su nervozni, jer muzika utiče na mozak. Mam! I onda nema nazad. Vivil Rokiju, bato! Fred je umro, ali je Mile živ. Juriš!

lepo mi je, a mnoj, ja sam Balkan boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poznam sam razmislio

Sve znate ostalo. Potpuno vam je jasno šta se dogodilo sve. Ja sam otišao i tako dalje. Možete da pretpostavite šta se sve dogodilo u toj izdavačkoj kući. Kad me čuo, skozi tebač, kaže Rambo, ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

svima red, ne budite se, ja sam pakam to. Izmajte nas na ovo i... Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. I ja sam pakam tvoj i smrti na snove. I kad tad bit ću tvoj, ja sam pakam tvoj i smrti na snove. I kad tad ja bit ću tvoj.

0: Glas Ravne Gore, 92,3 FM stereo. Radio Triple Z svake subote od 8 do 9 ujutru.
1: Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Vi slušate radio Triple Z, Glas Ravne Gore na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim mobitelima, možete nas slušati na vašim starim radioaparatima ili radiopremnicima, možete nas slušati na internetu. Ovoga jutra sa vama u studiju je Svetomir i Milan. Svetomire, dobro jutro.
2: Dobro jutro, kako je Milane?
1: Dobro je, tehnika spremna.
2: Sve radi, pod konac.
1: Svaka čast. Kao i svakoga jutra idemo sa jednim kolom, a usput da kažemo da naš telefon u studiju je 94 15 1923, pa nas nazovite kada imate priliku za to.

0: Evo dok je išla ova predivna pesma o reci Drini, ja sam malo potražio po internetu i našao sam koje još crkve postoje da su pod zemljom ili u sakrivene, da kažemo. Rock-hewn crkva Lalibej u Etiopiji iz srednjeg veka je isklesana u steni. Ja sam to vidio, to je stvari da u planini. Znači nešto kao kad, nešto kao ovaj, kao ovaj
1: ostrog.
0: Postrog, da, manastir, ostrog. Kaže, monolitična crkva Svetog Emiliona u Francuskoj, jedna od najvećih crkva evropskih pod zemljom, u kamenu, napravljena je 11. 12. veku. Podzemna crkva Svetog Jean, ne znam kako bi se prevelo srpski, pošto evo prevodim sa engleskom, podzemna crkva koja je napravljena u brdu sa plafonima, kaže, do 18 metara visoka. Wow, to je baš ogromno. Koliko je visok plafon u crkvi u Kuperperi?
1: Pa ja mislim tu negdje preko 10 metara, tako otprilike.
0: Da, to je baš trebalo puno vremena iskopati.
1: Oko 10 metara, da.
0: A, i ima još crkva Svetog Kralja, kapela, 100 metara pod zemljom u rudniku soli. I sve u crkvi, i znači cijela kapela, a kako se kaže, nije oltar, nego
1: hrabo,
0: ovaj skulpture i ovaj lusteri su napravljeni od soli. Katakomba, ili bilo bi kao pećine, tako, katakombe. Još jedna crkva koja je isklesana u kamenu u Australiji, gdje su sve druge zgrade napravljene da izbegnu veliku vrućinu. To je izgleda, to mi zvuči kao da je u Kuperperi. Znači, izgleda ima još jedna crkva. I zadnja crkva pod zemljom, što se navodi na ovoj listi svih crkava u svetu, je i crkva Svetog, oni su napisali Elijah, kako bi rekao, Ilija,
1: Sveta
0: Ilija. Ovo je interesantno, nisam znao kako se kaže na engleskom Sveti Ilija. Je Srpska pravoslavna crkva koja je napravljena u Kuperperi. Interesantno da dve crkve podzemne od ukupno 1, 2, 3, 4, dve od šest crkvi u svetu pod zemljom se nalaze u Australiji.
1: Da, veoma, veoma dobro. Usput ne bilo loše da ponovimo broj telefona na koji možete da se prijavite ukoliko želite da putujete. 0416 549 909. Poštovani slušaoci, pošto mi živimo u Melbourneu, bilo bi dobro da čujemo nešto malo više o Melbourneu, a prije toga ćemo da čujemo jednu pjesmu, pa posle toga ćemo da nastavimo.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Idemo sa informacijama iz naše zajednice. Na osnovu istinitih događaja, scenarijo i režija Miroslav Samardžić, prikazuje se film General u subotu 13. juna 26. godine u sali crkvenoškolske opštine Sveti Arhiđakon Stefan, 115 Church Road, Kisboro, 3173, u 18 časova večernja molitva, 19 časova prikazivanje filma. Cena ulaznice je $25. Za više informacija nazovite 0404 015 625. Da ponovimo broj telefona 0404 015 625.
1: Kao i svake subote čitamo i Srpski glas, zahvaljujući Saši Jankoviću, koji je glavni odgovorni urednik Srpskog glasa. Dobijamo elektronsko izdanje. Naravno, Srpski glas i dalje štampa, može kupiti u lokalnim kako se sad to zove, neke bio news agency, sada ga prodaju tako, gde se prodaje Tac Loto i tako, znam kod to, mene tako. Blizu Kilo Downs ima prodaju razne novine i eto Srpski glas. Na strani 13 jako interesantan članak, jer eto, dobit ćemo nešto besplatno od ove države, nije samo da nam uzimaju kroz porez, nego eto sam nešto i daju, a to je besplatna struja. Znači, bukvalno besplatna struja, Milane. Ja mislim da će za Viktoriju biti između 11 i 2, 3 sata besplatno struje tokom dana. E sad se čovjek pita kako da vam daju besplatno, ko će to da plati? Pa naime, a i tome se isto govori u članku, naime, pošto puno ljudi u Australiji imaju te solarne panele i tokom dana većina ljudi su van kuće, slabo se troši ta sva struja, toliko ima puno struje u sistemu, u distribuciji, da ta, pošto ta cena varira od količine proizvodnje, da tokom dana cena te struje padne nula ili u stvari ode u negativnu teritoriju. Tako da je bukvalno sva ta struja što nama daju besplatno, besplatna i za elektrodistribuciju. Znači, ne može sada kažemo država nam toliko dobro, eto, daje nam besplatno struju, u stvari i oni isto su dobili to besplatno od drugih ljudi koji su potrošili, da kaže, silne pare i ugladili te solarne panele.
0: Pa sad bi onda mogli da idemo na jednu ljestvicu niže, više i da kažemo da je to nama dalo sunce, odnosno da nam je dao stvoritelj.
1: Tačno, Bog nam je dao i tu besplatnu struju kad pogledamo. Pa je da dao nam sunce.
0: Zahvaljujući Nikoli Tesli imamo besplatnu struju. Šta ima dalje interesantno u Srpskom glasu, kaže se u jednom članku, posljednji majstor za popravku pisaćih mašina u Melbourneu. Više od 50 godina Željko Tom Koska servisira pisaće mašine u Melbourneu i smatra da je njegova radionica posljednja u gradu. Krste Marković je proteklog vikenda posjetio gospodina Kosku u njegovoj radionici, koja je više nalik na muzej posvećen mehaničkim pisaćim mašinama. Tekst je malo veći, ali u svakom slučaju pisaćih mašina više nema, a možda se jednog dana i vratimo, ko zna, ali za sada su samo u opticaju kompjuteri.
1: Ovo je jako interesantno. Očigledno da čim to on popravlja, verovatno možda neko i koristi, jer ako ljudi drže za ukras, zašto bi popravili te mašine, tako Milane?
0: Pa jeste, u svakom slučaju je interesantno.
1: Na strani 15 meni je privuklo pažnji naslov, u Australiji se pravi crna kutija zemlje. Sad bi se čovjek pita šta je to crna kutija zemlje. Podsjeća na ime crna kutija i iz aviona, koja beleži podatke o letu i govoru pilota. Tako i ova crna kutija će da beleži, da kažem, ljudsku istoriju i velika događanja u ljudskoj istoriji. Bit će izolovana u Tasmaniji, u teško pristupačnom terenu, Dakle, da u slučaju ako nestane ljudska civilizacija, bit će zabeleženo šta se tačno desilo i kut je povezana na internet. I koliko ja vidim kako šta se dešava po svetu, kuda sve to vodi, možda će ova kutija
0: jednog dana
1: da dođu, šta ja znam, neki vanzemaljci da vide šta se desilo ovde i pogledat će kakva je bila ljudska istorija ako nas bude, više ne bude bilo.
0: Da, ima još jedan vrlo važan članak u Srpskom glasu koga ne smijemo da propustimo. Sad je Svetomir rekao da eto, dobijamo električnu energiju besplatno, međutim ima još nešto besplatno, a kad je nešto besplatno u svakom slučaju dobro došlo. Kaže se da je počeo povraćaj dela novca za registraciju vozila u Viktor od 1. juna ove godine počinje se sa vraćanjem novca za registraciju automobila, odnosno za stanovnike u Viktoriji mogu da zatraže povraćaj dela novca koji su platili za registraciju svojih vozila. Reč je o novoj meri državne vlade kojom se nastoji da se građanima olakša teret rastućih troškova života, koji ima pravo na ovaj povraćaj novca može da dobije kako se podnosi zahtjev. Saznajte malo više i piše u tekstu. Uglavnom, koliko sam ja ovdje vidio, 20% će na neki način da bude vraćeno vozačima automobila koji su platili.
1: Da, samo da napomenem da treba otići na stranicu Services Victoria i date svoje podatke i oni će da vam uplate na vaš bankovni račun 20%. Ja sam to izračunao da čini mi se oko $170.
0: Pa nije to loše. U svakom slučaju mi bi mogli da završimo naš program sa ovom našom lijepom vješću da dobijamo nešto što je, ako tako možemo da kažemo, džaba. Zahvaljujemo što ste nas slušali, slušajte nas ponovo iduće subote, a do tada želimo vam sve najbolje. Tehnička realizacija bio je Svetomir, za mikrofonom se nalazio Milan Milan.